خوش دوستان یکرده نخشم سنشون قدر لکیم ناملا قزاقچ نخشدن حضر آلدوک نویتان لیدغان آلا بورتالا قزی ناملا مونگلچ نخشه یخترو بانلا غیزله

0: شنوم بلن گل باره اینو آنلا بودو که؟
1: آره من آن.
0: بو نقشه دم دوستور مز یخش ازور لندی. اون داس 3 تال نقشه مز کالدی. برسه قمردن ترسون اجرا سده که مشوقم نملا نقشه. یه
1: نبرسه یکی نمبر دا علی دکتر لگان چمویم.
0: چنچ نمبر دا عبدالغنی عبدالله کی مجرا سده که منی چشان نملا مشو. 3 تال نقشه مز قبلا 3 نمبر دا که نقشه 3 ولپ تلاب چشپت کن تو یعنی سپ مز دا محمود تا کمز تلاب
1: لگانتی. شوند. اون داس. بو نقشه موزرون ند بوسون.

خوش دوستlar شوند داخل من این آخر خبر تلف میسکی پالو دای من قمردن ترسون اجراسی دکی مشوقم نملک مشنخشنما حضور الله و سنایلی دوستlar این آخر خبر تلف میسکی

0: خوش دوست در پروگرام زدم وقت می توشیم که تو دوستان مزگا خیر خوش دیدگان بودخ بیگن پروگرام زدم یک نان آواز خوش کن بار چال نو چه برم زدم یه نبرگیت مره حمت مزدم بلدرم مس
1: شوند دوستان مغازلم
0: بیگن پروگرام زدم مهاریری آن میره زمین
1: مسئول ماری رای قزمت
0: نظارتی آمینه محمد
1: پروگرام ریاست چلری عبدالی مطلبلان آن میره زمین
0: خیر خوش دوستان اون داس کینگ پروگرام لرم زد کورشیلی
1: خیر خوش شما بلایی

شنچه قدم سبزیل بکاردی. ترک دن انسرش چکب درگان آیالی وگزاندن کهنه دیکی تاکا. پویز کلواتگان یونلیش دیکی کشکش بخ منزرسی که قراب شلانه تاماش کلواتان دی. اوچسقی که یواغن میغزران چپنی ارخمو سیمزم امس بستیگه خویمو یرشکانیدی. تاکواغن قار کزینی که بدن شمالی یلبنی درگان چاشلری اونی کیمولادی چکدگان آیال باش پرزوناج لاغل اوکشتی پویغانیدی. ارمو کهیبسیز گیدی. آیالی بدن بردم دو ایرلی که دلگالکنی اویلاب سل پریشان بوالی. براق پویزدن چسلا یعنی تپشی والدگالکنی. یعنی کلیب ادل اغلی بدن یز کرش دلگالکنی اویلاب کنگلی خیلی تسکن تپی بالی. پویز کلی. بو کرنش شونچلیک رومانتیک و گزلیدی. قز خوش شبخ نورلری ایچیده اولاغا قراب کلواتگان تیز پویزگا قراب آیالنن کنگلی ایتکسیز خوشالک دوالی. او بو کورنیشنه خاطرگی الویلیش اوچون یانفونن قولگا آلدی. وگزال سپسنن آلدگا کلیب توختدی. آیال قولدکی سومچسنی کتریب پویزگا چکش اوچون قدم آلدیو یعنی اشتیکلی توختب قالدی. ایرنن باشق واگونگا چکدگالقی یادگا کلیب پریشان بولب ایر با ترپک قاردی. ایرمو اونونگا قراب ترگانیدی. کزده افچراشدی. اولا بلی یاش آوادگلی جگرمی یلدن آشدی. بربرنی ابدان بیلشددی. امراینان چرای ایشبادیسدن کنگلدن نمو اویل آوادگلقنمی سزیب یدالیدی. خودنانان انسز ترکنی کوگن ار اونون کنگلنی خاطر جم قلیش اچون بودی چخیوه سلطور کرشیلی دب قول پلانلاددی. آیال پویزگا چقیب ارنینی تپیب قولدکی نرسلرنی جایلاشتروب بولب آندن اولتردی. اونون یندگی دریزی ترپدگی ارنده بر قز اولتراددی. قز اونونگا قراب دوستانی کلمسردی. اونو جوابن کلمسرب سلام کلدی. اونون اصلده دریزی ترپدگی ارنده اولترغسی بایدی. براق کمدن او ارنده اولترغسی یوک. او جینک برتنی قویب یانفونینی قولغا آلدی. ایرگی اوزنان جایلیش واقعالکنی ایتب اونو خاطرشم قوزی بایدی. قرسا یانفونینن 30% توک قابدو. اویدن چکچه یانفونیغا لیق توک قاچیلاب مانغا دیدی. یولده هیلی سورت کشیب هیلی سنت آتیب هیلی دویین اویناب یانفونینن توک خورب کتیبدو. آیال ویشینن آشدی. قابدو جایلیش والدنوا؟ اه سیز چو؟ من جایلیش بولدر والدم. من بلن تان موشو واگونغا چیسان بابدیکن بو یرده بوش ارون چکن. من بردم کچه برای بامسا. آیال بردم اولتراب آرام الویلیب آندن ایرنن یانغا باماقچی بودی. آجا تلفونونزغا توک قاچیلام سیز دب سوردی یندیکی بایقی قیز. منین تلفونومنن توکی توشیبدی سیز ایشیلتین. ماقول رحمت سیزگه. او دل موشنونغا ایحتیاجلیق ایدی. او سومکیسیدن یانفونینی ایلیب توک قاچیلاشقا باشیلدی. او قیز بر نسی یاواتقان ایدی. میویان آجا کنی ایلن دیدی. رحمت رحمت کنی ایلن جوزدن برات آلیان. ماقول رحمت سیزمو ماو کتخنی ایچین افکام ایلن رحمت سیز قیاگ بار سیز. من اغلمنی کوگیلی قونلغا بارمن. سیز چو؟ منین اویم شندوندا. من شینجان داشودا اوقوادیمن. اوکتبردیکی دولت بایرامینی اویده اوتکوزوش اوچون کتیوادیمن. یخشی بوپدو. بیرب کیوچه وقت یتم دو. یتی دو. سیزنین بیرلی بالانیز بارما؟ یوق ایکی بالام بار. چون قیزیم تینجینده اوقویدی. قایسی داشیوده؟ تینجین داشیوده. پا قیزیمیز الا چیکنگو؟ تیندا دیگن دانلیق داشیوچومو؟ دل شو چاقدا آیالنینگ تلفونی سایراب کتدی. ایر اونونگا تلفون قیلغان ایدی.